0: iraba no te ora anga wairua, te re tuteri rei te saramo tai anere e rua, iraba tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Tu tātou manako mata, ki roko ia e te tūma te tenga kua kāpiki ia Yehova.
0: Saramo tai anere e rua, iraba tainga uruma tai, me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Iraba tainga uruma rua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua.
1: E tia e te tūma te tenga kua kāpiki i a Yehova.

0: pop, e te R&B, ko tupu mai tētāne I Aotearoa nei. Inara, karaoke e I piri ana ki te o peo o tōna inua, nā roto I te okianga ki PNG, I kite e ai I te pōpinga o te inangaro I a koe ua o rai. Te umumune a vale e, I roto I te epitama o te reo PNG, ka riro tāna I mene I te ututs I te o mapu, one talks I te akari, I te tāmo, I te o peo, I te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te atianga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te iaora, ko e hoki, ko te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto I te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te iatane nā roto I te tuanga akangaroi no te vaianga o tōna pakuivi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tōna pakuivi e kāre teia I riro I te tapu I aia I te tue nā roto I te au tāreka reka. Kua aka ki te mai Asasangi, I teia o ngā rā I te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia I te tue nā roto I te Toa Samoa. Nō re rei te iti tangata kua tai mai rei tātou ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia rana e kia monia.
1: E ati e tupu nei I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia rana tātou katoto I te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani.

0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto
2: E a te e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni ao katoto. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nuti nō te e ora.
3: Kia ora ana e te itangata o te kuki airani, te e tō tātou nuti no te ora tatau ia e te māre I koroa. Aere angarerue I te sāpati. Te tiaki rā ua nei a tāmaki makaurau no te akatuera angangau o te oro angarerue. Roroira kāpiti atu I te City Rail Link a te e sāpati. Kua kamata ia te anganga ou, te akatupu mai I te au rerue I raroake I te enua, e ku akapiri katua ia te au raina Rerue, ko te ia ka kāpiti mai I te raina East-West, te ia ka piri ia e te au Rerue Onehunga West, te ia ka tupu I atu ki Henderson. Ka tau I katoa te au taime Rerue I raroake I te ia akamataanga ou. Ko te au Rerue South City I te au taime Oroanga, ka tere I te au tainga uru meneti tātaki tai, kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Kua ka ki te mai a Auckland Transport e ka wā ua rai te au ture no te au tūtaki Rerue. No reira kāre te au tūtaki e taui. I nā rā e mānga nui te au tere ki roto I te oire ngau ka wawe atu I te taianga ki te ngāi e aere atu ana. Me a ka teitei ia ki te au taimi I mua. Te a ka koroanga o te au tauianga koia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia taumita ki te au aere angarerue no te katoa toa. Tau te tonga gynecological. Kua ka ngāti te ia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmo ki te paira pakau maki, I te pai o te au waine e tāna tāwini anga I te au tangata puta mai I te au enua o te Pasifika. I te au taime e oki ua nei aia ki tonga, viti, vanuatu e te au motu o Soromona, I te au taime ravarai, Te akamata ki te nei a Dr. Burling e, te tupu ngau nei te manamanata o te maki ōwiri I roto pū I te au waine Pasifika. Kua ka ki te mai aia e, kua maatara wātu te tupuanga o te maki ōwiri o te kōpū o te waine. Te tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa I roto pū I te au tangata o te e tuātau. Te tuakiri I mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a Vale, te tangata tō I Papua New Guinea e noo ana I Christchurch e ko tāna okianga ki te au tumutupuna. I enga, te iriro e I taimi pōpinga roa atu no te marama anga I tōna tuakiri. Te tupua ke te tangata I mene hip-hop e te R&B I tāmaki makaurau ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, Ko tāna okianga ki tōna enua tupu I tōna tangata pakarianga, kua tauturu aia ki a marama meta ki atu I tōna tuakiri, e te ngā ino reira mai aia. Kua manako a Vale e, e te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka I tāna īmene I te akamaru iroi I te o tamariki e te o māpū Wantok, e noo ana I vaoake I tō rātou enua, kia āre ki rātou I tō rātou peo e te reo. E kia akakake rātou I tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Kua tae mai tātou I reira te tuanga openga o tātou nuti. Ko ia te nuti o te tipoti. Tipoti puputu e pōra viti. Kua ka ki te mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākaro ou kā tamo atu no te taime mua. Kia tākaro atu ki Canada I te semi-finals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Kua tuatua mai te poapi I ngau tereni a Seni Rusi Seru Vakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai I roto mai I te pupu Fiji and Rua. Ka kanga te ngā pupu e rua I te kanga mua o te Pacific Nations Cup.
2: I te ipukarea, Aotearoa.
3: Ko te awhani e te mariki,
2: ka tūtaki
3: I te rua o te kanga openga a te sapa. Tō
2: nusi no te ora.
3: Tēnā I reira e te istanga tō
4: tātou nusi. Kia
3: rana e kia manuia.
4: Iho mae, kua kite koe, toro toro ai aku nei, panga I roa rai, ka re toe, ko munga e ko muri rai. Toro toi tōku nei ngā kau. kia moe e ki aere au. A mātoni ātinga kia kite ia mai, kia arataki ia te mana o te torutai e te rangi, me te kamataanga te au atu ki te kautianga. Te toi te ingoa Iesu tō mātu atu. Amene. Tōtua tika tō tātua tua, Samuera tai, i te pene ruangaro maa. Tīria wa ono, e kua karangatura aia ki tōna rau tangata, ki aka kore mai oki a Jehova, aura kāu ke pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata i aka tainu iara, aura ka tōku dima ki rawe uatu iaia, o te aka tainu i oki aia e Jehova ara. Manako māta tōno tātō, tūtaki anga i te kino ki te meitaki. Wa tūtō maina, tō tamita au tangata ki aia inā, ko te rāte i ta Jehova i tūtō mai ki a koe na e, inā, nāku e tuku atu i tōne me ki roto i tōri mana. Ki rawe koe i tā au e nono i te rawe iaia ara, o ki te rā tātū e ata tāwita i rawe. Tipu ai, ko kotu ai a, i te tapakaka o saura. Tupu e i tō tātū tūtua, ki a ka kore mai o ki a Jehova, aura ka au ki e pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata i a ka tāhinu i ara. Aura ka tōku rima ki rawe uātu iaia, o te i a ka tāhinu i oki aia e Jehova ara. E tai api anga pōpinga noa tā tātū ka kite i roto i tā tāwita i rawe. I roto i te manako kino i roto i tātona aronga i a ka kite ki aia tō tuatau te ia. Ua oronga mai a Jehova i tōu e nemi kira te tō aurima. Tāna rā i rawe, e tāna i tōtua kua riro, tā Jehova i a ka tāinuora, i roto i tōna ngākau, ki aia ki karanga ki kore mai a Jehova, kāre o tōku rimani i nangaru ki amiri atu i te i a ka tāinuia, e te ike ia e Jehova i tōna tāwiri. Tōna ki a inangaru, tōna i a tūmatetenga kāre roa aia, u oki aia kua ka apa i aia i te mea e. I roto i te i a tuanga i aia i tipu e tangata mate, a saura ki roto i te rima o Tāwita. Wakaranga la ai e kia ka kore mai te atua i aia o ki auraka ai e ki amiri watu. Auraka tona rima ki a rawe ua mai te iaka tainu ia e te atua. Hare ai e tutaki te kino o saura i a ai te ki tāna i a ka koro i ai. Wa tutaki la ai e te kino i te meitaki. Wa riro Tāwita nei i tāna i rawe tipu ai i a kāri ki saura ua oronga mai ai e homa ki roto i tukurima. Ia koe. Kore wātu aia i amiri i tate atua i aka tainu. Ki are la kua kapiki wātu aia. Taku pū ua oronga mai o ki a Jehova. Ia koe. E i tāna i rawe. Tupo aia ki raro i te ka ngāte te aia i tōna metua. Ongai. A ka ngāte te aia. I te ka kite anga i te umea. I rawe ia. I aka papu anga ke saura. Te ia oki. Te tapakaka i chipu i aia. Noro toko i te rādima. E a koe i aka rongo i te tuatuare tangata. I kimi mai ai koe i aku ki te kino. E a koe i a karongoe i te au tangata. O te ituatua ki a koe i nā Tāwita te kimi mai te take i kino i a koe. O ki te pua ke nei tō mata i tēnei rā. I tuku i a mai koe i hova ki rito i tōku rima. Are rawa tōku rima i rawe hua atu i tōku pū. O te tangata i ka tainu i au ki aia nā i hova. Me a karoa, me tangi, te vadua te inangaro o Tāwita. Te ka ngate te anga i te ariki. Akara mai rā i nā Tāwitai ke saura. I te tapa o tō kākau i tōku imani. Kare rawa o ku kino e te tatipake. Kare aku hala i akoe. Wau i ku koti mai tō tapa kākauna e kare i tā i akoe. E te aru aru o mai rā i koe i aku. Noroto mai tangata kino te kino. Aroka rā tōku nei nima e rawe hu atu i akoe. I are mai te ariki o isaraira e kimi ai. Wai tā au e aru aru nei. I te puaka o mate i te tutua e teia nei. E teia nei, e i homa te kawā, e nana e ka makitoro mari e i tāua, e nana e hakara, e nana e tuatua i tāku tuatua, e nana e kaura i aku i tō rimana. Te badua o Tāwita i tāna i ka kite papu tika i ke saura, oronga mai a i homa i aku e kira te tuku ima. Wa unei rā kare au i nā rei te amiri i te rawe ua mai i tātea tua i ka tāhino. E i te uianga saura, o tō reo tika aine i te ia, e taku tamaiti e Tāwita, te varua i konei, i aia i tuatua e taku tamaiti, i tuatua wana saura, i te tamaiti e iese, roto i konei, ku oke aia, waka manako, i te i tuatua e ki aia e Tāwita, wa aue aia, wa ototo tona aue, i te mea e tangata mate o kia e kiroto i te rima, o tāna i enemira. Te varua te inangaro i konei, i tā saura, i a kari, naro toi tona au e Tāwita, i tā Tāwita i rawe. wa taki ngā meta ki o ke tawita i aia. Kāre i tūtaki i te kino ki te kino, wa tūtaki rā i te kino ki te meta ki, i roto i tānei tuto. Nā i homo, e akara mai, i roto pū i tau. Te reo au e o saura ikoni, ki te aia e, te aka pāpū e, o tātea tuati e iki, e iariki, e aka aere i a Israel. Te ia tānei pachi, te ia nei, tapu tō mai koe ki aku nei e Jehovara. Pare koe tipu ke atu i tōku wanga, i muri a ke iak. E kare koe ka pō i tōku nei ingoa i te ngutuare o tōku metuara. Ua ae ae ke ia mai e Jehova te pasiri o Israel e iakoe. I tēnei rā. E kua horonga ia e ia ki te tai tangata tupu i o oura o te metakia e iakoe ra. Ua ngā ae rā e te tapakaka o Samuela i saura i uuti i tere. No rira a Samuela i karanga e ke aia. Ua ae ae koe e Jehova i te pasiri o Israel. Ua horonga ia. Eia ki tētai tangata tupu i ōura, o te metakia i akoera. Na pēne i roto i tō tātou rāngani au e nimi tō tātou. E rirora i roto i tō tātou manaku. I te paike, i te ianono e ke tutaki de kino ki de kino. E karangani pauro, aroaka e mate de kino, ke mate rā de kino i akoe i te metaki. Nā te atu e ka manu e mai nā tō tātou ngākau e ka mātai tō tātou tuanga i roto i tiepo. Apure tātou ki tō tātou atua. Te tua mana tō mātou me tua tapu. Te rawa no mātou i roto i tō mātou ni orang. Tō mātou e tua e. Te nā ia tā mātou āchinga i te ka mana kua ngā. I te itupo i roto pū. I te ariki saura. E pera e tavita. Te riro e api mai ke mātou i roto i tō mātou ni orang. I tā tavita i rave. I tōna ano ano. I tōna kite i tāhau e te tua i a ka tāhinuna. Aurakaro aia ki hamiri. Aurakau ke ke rave mai. Ko ia katoa ia, tō mātou ni anono, tā mātou e pure nei, tā mātou e pachine. Tura mamai i tō mātou ni ngākau. Ke kite mātou i tō ura anu anono tō mātou orang. Kia ka tupu mātou i te value o te manako aroha atu mātou i tō mātou o henemi. A kaura atu te tau mai, takinga mitake atu i teronga e makitakita mai i mātou i tō mātou ni orang. Tangatau a mātou, ngara pōina koe rato i te tai au hachiang. Roto rai tā mātou hachiang, tō mātou atu e karabai te rira. Tauturu mai no mātou, te riro mātou i au tamariki nāu nā tō mātou atua i te aora. Mātou ki tōri mai tieni arataki i tienei programu nā mātou kātoto. Tauturu mai tō rau tabini. Ke riro tieni a ka kiteang i te au mea i roto i tō mātou orang e mea mana ki mua i tōna mana kātoto. Nā mātou hachinga pure te ia. Pure atua i mātou mate pachi i te e roto i te ngā mana o Yesu tō mātou atu. Tō mātou a kaurau kotai. Amene.

0: 소랑 어다 어토조도 다 도려 에 데지다 야코 기롱아이테 아고 오키데오에 다 다도 드레포네 빠이빠이에 아라고에 다도 이테 데지다 기롱아이테 데 데로로 위라 아테 MIT네 에라 투 기롱아 아카라 이야 기롱아이테 웹사이트 manukau.ac.nz 지레라 데 카피 오데 Pacific Languages 아노데 레지타조 응아 야코에 메하이나라라코 이트링이 아츠 다니 니와츠 기롱에 도라도 누메로 카레 추타키 카레바루 아니레 오노고 우르마루아 오노고 우르마루아 데망아 우르마루아 마마 오데 누메로이네 에 카파츠카 토하 조키아 타타투라이 데 누메로 기롱아 이테 프로그라모 데 포 노타토 에테 타에 케 케레지타시 타토 노타타토 아피 아티 mata i te ki mua, ka ha matatu ruta i a peperua reine. Ka ka papua turai mau a te iau maramaka ere i a tātou ki mua, e te aka meita ki katoa anga taka ki atu anga ki te au tamariki e roto i tā tātou api i te ia mata i te. E te rakara kāta nei au, e roto i a noe ma tā rātou tāre reo te ia mata i te, e tō rātou ka tāpa o anga a te ia mata i te roto i a māti me ka ore āpirira. E ia nūti mataura i, kawe ka, kawe mai mā mātū pou i te iau, nūti ke tāntou i roto i te o marama, e tai uatu ki te iau tuatau, te o tamariki, te whaaka tāpa o ia, no te i roto i tō rātou maruru, e te tamu, e te api, e te out, e te tutua i tō tātou reo, e wō katoa te tai, te akatangatanu angai tō uku reo e aka maruru i mai ne tō tātou māma ke tātou, te tutua i roto i te reo, e reo tō tātou reo Māori, e te tutua i tō tātou e no, a reo pā e no i roto i tō tātou ngutu are no te a, o tā hota mariki rai te tai e, tai i a naina i te api, no te mea te ere nei ki te pūnanga reo, ko aka matatu te tere, ko ene te ingoa rai, te api o, te karo o kua hangaro ia tu te api ki o rana pūnanga reo, kua peke mai te api ki roto i te, we ngar po ni ako i te ingoa te api o a tuku mokupuna ere nei, tiare me ake ni rai te ingoa. Koi akamata ua atura rato, e rua e peta mai tia taime. Te aka maruero, te tuatua ni oki rato i te reo rarotonga i te api, me oki mai rai e kitaka, te otara nei rato i te reo i te take.
1: Eki nana, tunu te
0: Te me take o ara, no te mea kai naro ia ke tā mō rai tō tātou reo paenua, e pera katoa te aka matutuanga, i roto e te tutuanga i tō tātou reo kuki airani. Ine, maraka nei au i te rakaraka katoa, i te kite atu, i te au takainga e apaina ia nei roto i te au api, katotoa e apainei me kāore e api nei tā tātou api reo Māori kuki airani tika. Ine, me take atu paka ke tātou roto i te pō, te tāau e ina ora nei ko tōtu atu, ko aka kite atu ke tātou te numero telefoni, te rakatoa te roro wira, i te akarakarātu anga no te rejita anga i hakoe i roto i te api. Me kare rauka i hakoe i te rawe, tani nio mai aku ina, tiru ngā o te Facebook, ina, tani nio mai aku ki a tōtua tāo ka aka ki te atu, aka maruiro i atu, i a tātou i te o taiake, te o tamariki, e ina ora nei i te api, i roto i te ihao takainga toru, e pera katoa te takainga aha, me tā tau tā tātou māmārai aka ki te mai nei, e a te takainga aha, me tomo, e kake atu koe ki runga i te ia api anga, ai te te ua tōna tūranga api, ki roto i te iau api i university, ne? Nore, te tai tuanga maareka tēnā ako i kia i roto i tō tātou reo, maur ki kore tō tātou reo, e ngaro, ine, ko tō tātou rangatira te, ko tō tātou reo, i roto i te, i tā au ngā erare, i roto i tā au e kāresia, e te au ngā tā au ka ere koe, pōpinga ia koe, arangatira ia koe, i roto i tō o reo, ne, i tō tātou reo, Māori. Nō reira te oronga atu nio te tō atau o penga, ki tō tātou māma, te aka kōko umai tō tātou manako, i mua ke tāua kā hau te no te iepō.
1: Nō te a, meitake ma ata, meitake atu paka, nō te i tika anga ki uke mai ki nō te mārewa i te ia i nei, nō te mea kōro ake nei, te tai ngā marama, nō te mea kōra i roa te anga anga, o ma ata te au tau i ere anga, nō reira, ki aka meitake atu atu, ko koe manako ki a kāpiki mai, ke tai mai au naro tui te ia ia inei, no te oronga kōtu i te te au manako ki tō tātou o metua, no te mea ko tātou te vairanga o te ora, no tō tātou o tamariki tā tātou o mokopuna, te au tupuna e toi nei, tō tātou o tupuna te i aere atu ki te enua rangi, e ko tātou e toi nei, kare atu, kare mai. Me tātu pipiria e kita mai. Me kite au e te ere ra tāko o tamariki no te ara te tūtua tika. Kare atu o kore kare ka ngā mātātu i te rira.
0: Amen.
1: Mari tako wai te rira kira tui tōku ngā kau i te ka maru iroi. Aura kai ko te o tamariki o ate taike. Pera kato ki tāko o rai o tamariki tāko o mokopuna. E te ka maru iroi angai e rātou. Te waiere te tuanga o te ura, te waiere te tuanga o te rira o ngā tāra karaka. E te wai katoara te tuanga o te tāra karaka te pōti. Nā rā, ko te mea māta i ruto i tōku oranga, ko tō tātou reo, tō tātou reo tupuna, kia api i ia, kia tuatua ia, e kia kite te teianei au te pararau areanga o tō tātou reo. Ko te mea, kare o tō tātou o tupuna i konei, te wai nei te taipāpāki. Kare kara ko te katoanga, kua moe i te moe angaroa. Nō reira i te aumetua, i te mutu are, a ka maru iru i tā tātou o tamariki. Tō tātou o tungo kōrero te au, tāwini o te atua, te au tama ua, kōtou te ikia, pera katoa tō tātou, mata o te kawamani, te kūke arani, kia tā okota i tātou ki te ngā i okotai. Kia ruru tātou i tātou, te ngā i okotai. E reira tātou i kitea i a ie, e iti tangata okota i tātou. Kare te tai, kare e reni, kare e au enua ke atu maari rā, ko tō tātou iti tangata kūki arani, te rongo te enua, te rongo te ipu karea, ke aere ki te mo, ke moa. Kare e manamana tā, ke akara atu tātou, te akape a maira te enua, te enua ipu karea, te irina ki nea ue, te wai nei te rā, te wai tata nei te rā, ke aere mai tō tātou tangata maata, tō tātou paraminita kia, aka ki te mai ke tātou e te akape e anei rātou i ko, no te mea, me ākarau te tu atau ne, e ngā ike rai rātou, e ngā ike tātou. Kare umanaka te tanuara tīrera. Kia ki te rai tātou e, rātou i te kūki arani e, i ānau i e tātou ki te ipu karea. Kare kata tātou au moko puna tātou te o tamariki a tātou ko ānau i e ki te eno, e au i te kino. Kia pati mai rātou i tō tātou manako, e a tō tātou manako. Ea, no te mea, ti Aotearoa nei tātou, no te kimi te pōpinga o te ora anga kōpapa. Kare rāvenga. Kare kara. I roto i tō tātou o mānako na koanga, tō tātou enua i pukarea, tīrera te ngā eno reira mai tātou. O tīrera tō tātou mato i pao ia mai e tātou. E te tīpuko te wārua i kō ia mai e tātou. Nō reira, ki aka meita ki e te atua, nō te ia tika anga, ko koutou e akarongorongo mai nei te rātio, me ko tārewa ki e tāku tūtuanga a kakurumaki. E ringa mai aku, me mānako na koanga tō koutou, ki e tika i a koutou a kakurumaki. Nā te atua e arataki e tātou, tā te vairua te e arataki e tātou i te ia ia. Kia riro tō tātou reo, Māori kūki arani. Ei reo, ei tūranga rangatira no tātou, kare no te iau ki ua, no te au uki āmuri atu. O te mea kāro, me kāre e tairia ki te rirau ki apopo, a atu e rira tātou, te rirau ki te uianga. A pe atu e rira kupe ki te enua e rira i te ai. Papa a, i te tinito, te te apani, e te taio pāsele i a keat. Popinga korea tū reirira te moe moe a, ato tātou uitipuna, ato tātou o pāmetua te moe. Nō reira, nā te atu e tauturu mai a tātou i te ia ia. E i ke koutou katoa eru tui te pi arātio, ke aka meitake mai te atua i a koutou. E rawe nei ta tātou anga anga, are ai te ia. E tara i te tara i te reo mangaia, tēnā ia i a koutou, ke tūtua rai i te reo ai te taki, ki roto i te tai au reo, ke maru i rei tātou i te tūtua rai, tō tātou au reo i te tuatau, te kātau, ke tūtua ia. I nā rā, o tāku te ia, e pai mai no tātou te karere, te ākarātu nei au, ki te ia ngā marama e tue mai nei, e mua ake ka kiriti me tiei, ki a te utamari i te ka anoana no te, ke reiti tai a rātou no te amata i te kimua, Auraka e kangaropoina, reiti tai tietai me kia pāpū koe tīro toto oingoa, kia kura koe e tapau ki muri. Manako ia nā te atu e tauturu mai e tātou, e karongorongo mai nei tā tātou rātio i te ia e nei. Te atu a te aroa, kia manu e tātou kā tōtoa.
0: Meta ke tu paka, meta ke mata e toko mama. No re re toko tae ke tēnā tō tātou mi tō waine, no te tuanga o te programu o tā tātou api i te tātou reo kuki airanine. Meia māo ke koto kātotoa, no te programu o te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Ki orana, te atua te aroa.
2: Tūranga no tō tātou rewa.
3: No Northland te tai toke rau Auckland tamaki ma kaura o pera katoa Waikato. Tā bugibugi ni maata unga o te te me tuatora au I te tai. Ka ua. No te katoa anga o Waikato. Te atu ki Wellington whanganui atara pera katoa Coromandel. Mane ne o I te tai au atianga. Inara, ka turiri ua I te tai au atianga. E ka koukou katoa. No te Bay of Plenty, maata ngā te teme mane ne o tā rau ki e tuatau te tei ka hua I te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki wa te atu ki Wairarapa, mane ne o tuatau re te tei ka toriri ua I te tua toke rau o Gisborne turanga nui aki wa. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Mane ne o tāra oke ka koko o te teo tuatau I Otago tikai e ka pakari pititue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata onga te teme, temera oke te tae ka uo uo. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata onga te teme, uo uo katoa I te tua tikai I Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga ora e te tai, ka ua ua e uti ka tūriri ua katoa. Me akara mamau I atiri anu atiru I turu, no te North Island tika Maui, mātanga o te teme tāpukipuki e unga ira au ki te tai, ka ua I te tua opunga tikai, ko te itinga ra, manene ua te tua itinga. No te South Island waipaunamu, ua I te tua parapu, e te tua tonga pakari I te tai au atianga e ka ua katoa I te tua I Canterbury Waitaha. Tā pukipuki I te maata o te teme e ka ua I Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto turuturu o te tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko Tini Perate.

0: Ai te kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora hana ko ai te uteke. Te era ko o tōku te mea rā, ka ere tu ka kumukumu ki tōku teke no tūrama tūtui. Kia yoko peta, tāna upoko tūtua no runga uki te heart attack. I neke oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou family members ere I tēmēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
2: Kia ora ana tō tātou tūmu mana ko mātai te ia pō, norunga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e kā tā katoa I te tangata. No te mea, o ārai ia te ara toto, e ariana te toto gira te puku atu, e te tae poto ngā toto, me koreira e te cholesterol, e kāre I rira te toto e ariana gira koe te puku atu. O te apima te ia, e akatuku ia mai ana te heart attack. Nā, I nga oro ke te tātou te tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto I te moe, nā te e api ngai akatupua nai a, e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tīrira te heart attack. Nā, e tupu mai na te ia maki, me kare akono I te totokake, te totovene, te cholesterol, e pērā katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira, te u akairo. Ka mamai te u maumai te tua kaui, e kā totoa te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pērā katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki ki te kōpū I te ate kā. O te tai ka aka kōko ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpou te akaia, ka patapata te ou, ka matapōiri e te aninini te katu. E pērā katoa, ka aka paruparu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. O te tai a rungara au kire, te raikara ngā tō rāo, ka mate pō itire rea. So e mate pō itire te ia me mate me te mai te heart attack te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E akate ia me ki te ia mai e heart attack tō o me ere koi koi te tā te ka tāmo I te ta e matini ki rungai tō o mauma. O te akarakara a ngai me I tēni anga te ta I rungai tō o puku atua e pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue I tō o puku atua. Ko te rā I rira te o pinga e nā ratu I akarakara e me e heart attack tō o. Nā ko te o wei rā kauire no te rapakau atu I rira I te maki heart attack te ua e ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no ki rato I te toto. Te aspirin, te morphin, e nāna o ki e ka kore I te mama e kua atu. E pera katoa, me e toto ka ke tō o, ka oke na I atu te tai ua no o, e akatopo mai tō o wai tō blood pressure, e pera katoa, e pera ka o toto vene. Ari te akamuti te kai awawai te ringa mama I te arunga kai awawai a. But at least, tipu mai e tai me e rua rai e ngā rua atu I rere te pa wāti tā au kai awawa. Kai te o ua te tukake e te tawene e te cholesterol. A rāwe I putuputu I te tātea, no te check-up, kai mātai te miti. A kai tai tau au e pe rā katoa, kai te au kai tano. O te rā I re te au rāwenga, no te pāruru ki e tātou, kia kore tātou e heart attack ia.

tāna ke he pī. Whai o ka tāna, whai me pura tū te ia, noa ia ki te oi re tūka. Tō rāua, noa tina mawati reira te ia ropa o kutu rika ki tūka. Tāre ai ai o ki taun. Kua tāeta, tūmatu ki rakanga, kua no e ia mataiti. Kā o ki mai ai ki taun ni reira. Ki rongo te kua pūtanga te ti tūko, kāre rātu i oki atu. I te apai o kua mai a rika ki taun. Kua riro i reira a rika. E i ropa no tau no tūko. Katumea, tāna kumaine, e maine no tūko aia. Tūtū te ia roto i te ia taranga, me kare o te ia tua, tātou i te ia pō. E tuanga pūpina tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kare te ia tua e no te tua ke matarau. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu, tamariki i te aume tua, i te auanga ngā ngō tuare. Me kaikai, a tunu tu kaikai, tā tūkirunga, tauturu. Me i tāte ia ropa i rame kare aia i nā aro i te tauturu i tōna aume tua. E kare tōna ngutua re tangata, i tāra tō wanga. Tāe wā tuku roto i te community o te oi te tangata. I te au kapiki anga e kapiki. Kare roa i e piri, te rāua. Te wānanga, arauara me me akaputa ua mai aia. Kia kite ua i mai aia. Roto i te tuata o te kaikai. Tāna me are karaka ua te o te aru mai kaikai. Oti, tāna roa i aia. Kape kape me aia i tō ranga. Kia piri ki roto i te kopu tangata. I te enua tangata. O te rawe i te au tuanga. Me katikia. No reira, te tūtū te i o tātātū tāranga o te ia e, i rina kia ue, kua mataura te ia tāranga tua no tātū te ia pō, e haka taunga rā te roto i te ia tāranga, kia ke te tātū e. Te nā kōra o ki te tai whakaiti, te kā tau i roto i tōku manaku i te ia tua tāranga i te ia pō. Te whakaiti, māne ati, o te tai tangata, te anganga rai te anganga, e te moene i tētai tangata, te karekane ia i, kare ia i pili te tauturu. Toko mana ko te tupune i te gira. Me rawe te anganga, tauturu. Auraka nā tētai e tuku mate i aere e kuoro i roi. Tapa ai e ki te moe, tu o mai koe o kaikai. Te ia te whakaita. Kua moe te gira, e kua kai te moe. Ko te tangata i mate i te ara e te tauturu i te anganga, e te rā aia te no uara, te kape kape ara i aia. Kia tapa te au mea kātotoa tū mai aia e kaikai. Me kāre ko te tai anga atu community. Te rawe ara te māruiru i anga i te auanga e rawe i ara te katiki i ara. Kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kapi i aia ka wā. E ki o ti te aka korona. Tōna tuatau te reira e tauturu e piri mai e aia ki roto. Nā kare i te aka whenga o te aka otia o te reira anganga. Tōna te taime te reira e re mai ka pūpua. E te reira te tū, roto i te ia tū, te pūpinga o te ia taranga. Ka moe, kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tāku e tuku atu nei, te au kupu wānanga tuatua. Te ropa, ko i auke, te au mapu. Tāhit, e ropa akatua, me kare e tāne, e tanga. Te rākatua, te tuatua, te wānanga pahara. O te āre a te iwere, a te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura. I rarotonga, ko te are a te pāhara, roto i te muana. E, ko te kehe, o te tumai ni puro tu aka piripiri e koe. I nā ngaro koe te ia, o Maria, māne a te ia tumai, a ka piripiri au te ia tumai ni waini nāko. O reira, o tātā tū taranga tua te e nina kio e, ka mataro koto, e a ka taunga rā, tōra te i te ia taranga te ia tua, kia rāna, tātūru mai te atua i tātū, roto i te ia tua tau, te ia maki huiha, tūwha e tupune o te coronavirus. Amen.

0: Pi mono ko ki airani nuti no te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka I tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, te te heke no tātou. Ko ta aru a rangatira. Ai, e o tupuna re ui tōna. No, no Aotearoa ni. I te tua o ki o tōna me tua wa ine. Taka kē no tīrira, kā riro, nā ta aru a rangatira. Māria tu oro, e oronga mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia ora ana tātou kato toa te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nūsi no te pukare ati nei ko te tāko tōta mai nei ko tā arua rangatira I roto I te tātou ko Maria Tūoro. Tō tātou nūsi no te pukare ati nei te nūsi mua ko te ayatu tā tātou tōta mai te mai nei ki te pōro ki tonga I te tauta atu ki a rauka te tai tūranga te I nō rātou I roto I te e muanga. No te ki te pōro I te pāinu o Pasifika katoa. I roto I te tū atou, te matāra nei tātou anau te mai ki te maine I te mea o ki e. Ko tairea ki te tūranga I ko tairea te tū atou I rea ki aere rātou ki roto I te oroanga nei. No te tai tūanga mānea I roto I te tūanga te ki te pōro I te pāinu o Pasifika pera katoa I tēnei au katoa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea kia ko tai mai tō tātou pa I hiko I oka te sui tui mwana. I koe te wāpu I awachu. I te ia epito mai tō pāke nei. Wakatu era I atu. Kia tai atu tō tātou I te tangata I te akarakara mitaki e I atikai. Te wapinga I roto I te ia pa I nei o te sui tui mwana. Pera katoa I te arawe atu I te o mātoro. I roto I te tuato I runga I te pa I o te sui tui mwana. Te ia epito mai tū mai nei, ka akatika katoa I te itangata me ka ina ora koto I te aere I te atoro atu I te pa I o te tui tui mona. Ia ina ngaro rai tātou I te akarakara me te kia tui teia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea I te mea kia ka tānganga ia te pa I. No tō tātou pā e nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto I tā tātou anganga I te tauturu I te oranga tangata. Pera katoa I te tauturu atu I te turuturu I te tuanga o te tiritiru pai mona I tō tātou au pa I aere. E ko kāpiti a mai teia te pāch o te general transport pera katoa te papa tāpi taio e tāna anau I te akonuko nuatu I tō rātou tuanga pa I katoa I roto I te tuatou. Te tōru o te nūti ko ki te ana kotou me tāme ana kotou ki te tō te enua I ko I te tāpura kai me kore I te pūnanga nui. Ka ki te kotou I te tai au e o nganga mānia tētē rawe ia e tai auronga ki te pakari te tuanga o te tāviriviri anga I te auri I te akamani atu me kore I te anga atu I te tai au kōpapa unu e pera kato te tūranga o te ika e nā te auri aere nei I akamania o riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo I akarakara atu I te akamania I tō tātou pūnanga nui pera kato I te akamarama atu ki tō tātou I te tangata I te tūranga tā tātou e rawe nei I te tuanga o te pai moana I roto I te tuato no reira me ka inoro koto I te akara I teia e aere atu ki ko I te pūnanga nui e tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia I aka aere aka tere tere turu turu ia e te tuanga tā poroporo I roto I te tuato te toru o te nūti I te mea o ki e petoma teia tū mai ne ka riro teia I te akararangi atu I tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawe ia te taika Expo maata ki kō rāia I te pūnanga nui nā tā tātou anō āpi I pera katoa nā tātou I te tangata I roto I te tuatou I te mea o kie ka akamata te anganga te rāruanga uruma rua o septema e tai wāti ki te rāruanga uruma ā ka akasuera katoa I ātitea te tai tuanga no te iai ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari te o rua ine te kainoro I te atorotu I te o anganga katoa toi rawe I ana I roto I te tua te mona ka reo kie ko mātou ua I runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai I tō Aotearoa e tō Nusireni e o tuanga āpi I teia te ka tai mai I te turuturu I te akakoroanga ko te tumutāpura o teia Expo nei ko eoke ko te moana e ripiri I a tātou ka tomo katoa mai te o anganga e rapi nei tō tātou I pukaria I raroke I te aka aere ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tūke I wauake I te kawamani e te aronga o te tuaranga āpi I teitei I wauake I tō tātou I pukaria I roto I tētu ato nei, ka ki tēnā katoa ia te o anganga te ka akari mai tā tātou anau tamariki nūti mataora te ka tomo mai tā tātou anau. No te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai I te tomo mai ki roto I tētu anganga nei. Te toro tō tātou nūti I te mea o kia kua rawe ia te ikianga mata I te epeke ngā epeto mai to pākene. E o tu anga pāto ia e te tai no te ākara mata tiwa I atu. Te o tāre anga o te ia o noonga nei I nā rā, I ratu I te tuato. Te irina ki nei au e te ākara mata tiwa nei, te vai ni arataki I te ia tuanga nei. Koe tō tātou mitua waina ko tēgi I tangi mitua e tōna pupu, pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice, Peter Graham e tōna pupu I te ākara mata tiwa tu I teia I nā te tai akawā maata. E rawe atu I te akarakaranga o te tuanga pātu I nei I raruake I te wiki anga te pātu I ruto I te tuato. Te ā o te nūti, o ki tēna tātou I te tūranga o te o nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa I ruto I tō tātou I pukarea. Ua ki tēna tātou I te tākeno kino I anga te o patu aere no te o rua I ko I te tuanga I nika o I tanumia tō tātou o mitua, tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā I a kangaro I anga upenga no rātou. O tākeno kino I atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua, o tō tātou o tupuna no reira I roto I te tuatou. Te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu I riro ana I nā rātou I kimi aere mai te o mitua I taiana ki te o wae au, te taiana ki te tamaki I te anga mataiti I tō pāke nei. E pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou te akamania ako ou I te o toka akamaaranga no te o menema aere I reira. E tūranga viivi I teia te tupu I nā rā ka inangaro te iti tangata I te ākaramata sio ia te pāruru atu pera katoa ke kore kanga ia te ia toko akamaranga nei no te ia o nganga kato toa I rawe ia I runga I te tua te inua I te mea o kie e ngā I hante ua teia ko umere te kato toa e kāre e tangata I kite ana I teia te tupu te vaine maanga nui te o nganga tupu nei te iti tangata ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o kia rotoi tā tātou anau I rotoi te swato te raua irina kia ue te maruru I nei te pupu I te akamane ako o I te reira tāku nūti openga ua akamata atu te tai tuanga o te nene I teata me kore te nene atu I te tai o tūranga teata rikiriki me kore potopoto I rotoi te kuki aere nei I raro I te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro rai nga tā tātou anō koe au ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu I teia tūranga nei roto I tō tātou I pukaria. Kua ki te tātou varavara tō tātou I te tangata I tomo nei ki roto I teia tūanga nei o te nene I teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira I roto I teia tūato, te rawe nei teia ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai I tā tātou anō ke tomo atu ki roto I teia, ki riro katoa teia. E kararangi anga no tō tātou I te tangata no reira te ki maari mai ringa I te matapuka I te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa I te tua tō tātou inua I te mea o ki e nā tā tātou anō rai te e aka aere nei pera kato I te turuturu I mai no wauake I te pukaria no roto mai tuanga o te pai no Pasifika pera kato I wauake I anusireini o te reiria mani e te kite atu I te vairua pera kato I te kite atu I te kite te karape o tā tātou anō I roto I te tūranga nei o tō rātou marama tō rātou kite I te tāwiri teata. No reira I te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e puto mai tō pāke nei, irina ki oe te nuu meteki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou kato e te inua, I te pukaria, te mānei tō mātou rewa, te rāua, te atua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manuia.
2: Ko ki airani nuti no te ipukarea.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoto Pimonu Kukiarani Tō tātou nuti no te ora.
1: Tēnā koutou, nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou ti e tō tātou nuti no te atiangani. Ko te epitoma o ki te o te reo Māori e ko te tumutāpura no te epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mou nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i te mitara uki e kāre koe ki te i te arara me kore i te kōrero i tai tuanga i te ua kana uki te komitiona o te reo ae. You have to try, just give it a go, nā te rae. Te akamaru uru i nei rātu i te au matakinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmataora, te au ngā i arae e roto i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarae tia e horae te reo. Ko a karanga uki te maine akatere au te Māori Language Commission, te tote Professor Rawenia Higgins arae. Ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou me ia koe ki tā au tamariki e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhuta e angatia e matāna i te au kimianga pōpinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhuta e anga Gen Pro ria i te au mata i te rōrai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey i te mata i te e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngoro patene i te au practice ne o te au tote te akakite ara e a kāmana mana tātou rātou no te kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata e perā katoa i te tuanga o te moni kia tuera ora i te practice no te tauturu i te rongamaki. E rima patene e kitea ia mai i roto i te uriuri anga manako, koikoi anga manako arae, kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tamaakatere au o te Gen Pro, te tote Angus Chambers arae. Ko te maataanga o te au tote, kare rātou e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaronga maki me aira mai atoro i a rātou. Inara, ko te manamana taikoni, me kare uki rātou e tiati e te awaronga maki na eiri e tūtaki i tā rātou pira no te mea te tipupu ni uki te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote i te atoro i te aronga maki a rae kare rātou e tūtaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te au aronga maki e kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. No te mea kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau no te prescribe tauturu atu i te au aronga maki. I te ene, e onunga uru mā ono patene o te au tote kare rātou e tiati ana i te aronga maki. Ko te tumu, ko aki te rātou e, me tiati o ki rātou e te aronga maki, ka ere tuiri te aronga maki i re, ngā e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua i re e kone, ki rauka e te kawamani i te tātu anga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rau e te hato anga anga mate tau. Ko ripoti i ara e ko te Auckland City Rail Link, te tu e rātu i te opinga epitomani, te ri ia ki te itunga uru mārua tawasini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te ri atu i te tai anere au arunga e anga angara, te karanga i ara e customer service ambassador, te tauturu i te au pātete no ta rātu o ui anga i a rātu e tanga angara i te service. Taka kē me te customer service e tere katoa atu i te tai anere au aronga te karanga i are security no te tauturu i te au aronga te tai i tō rātou tere tere aranga i te tanga anga i te rirue i te opinga epitomani. Ko tēnā tō tātou nōti nōti ātiangani. Kia ora ana ki o koutou ko
0: te ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoto Pimonu Kukiarani Tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Celebrate Māori Language Week. Whakanuia te wiki o te reo Māori with 531 PI, bringing Pacific people together.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi I ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maano. Irava toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave I te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā I te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe I roto I te nau o tō o ngā kakā.
6: Aroa wai, kia te tua I aku, I te au mea, tāku I te mei. Te anua rua, kua iti mai, ki rotu I aku, aroa mai, te tua I aku.
7: Pīmonu rima torotai.
8: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapūanga I kitea. I nā oki. Kua ui pā te ui ariki, kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa, e te atua koea katoa, te aka mei ta ki ia koe. E tae o atu ki te openga o te enua ara, kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara, ki amareka. Te maungara, kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tamai ine I yuta. I te ao tua tua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisiikawa teia. E noo anau ki Los Angeles, Marike. Te atua te auro. Ki orana.
9: Pi monu rima toru tai.
5: Te ia koe te kakā e te ngā teitei. E tua tau uatu.
10: Kene se pene tai I rawa tai. I moa kanana kua anga I ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki o rau iakoi amene.
7: Pi monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā e te aka meitaki e tuatau uatu.